0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.
2: Kvart över två.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Alltid med dig.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
2: Hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
3: Ja, det ska vi.
2: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
3: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
2: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
3: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant. Tycker jag, när vi
2: och det är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
3: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså, vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
2: Men det har det nog varit sen, har det nog varit sen 70-talet, skulle jag säga.
3: Ja, men också, och också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
2: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag, som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
3: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000 där, med att man knöt ihop själva torget med Haga, alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså, riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
2: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
3: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
2: Ja, du ser.
3: Så att det, och det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
2: Men Järntorget, namnet?
3: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
2: Det är så, ja.
3: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
2: Men det har man gjort rätt, alltså gjorde man rätt länge, va?
3: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg, och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
2: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
3: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort den egentligen hela sin livstid.
2: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
3: Jag tycker det låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
2: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
3: Hej.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

lite som hemma. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet till sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik.

avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
1: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. För det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
0: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
1: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
0: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
1: den var lite för enkel. Men givetvis
0: nästan så som ett Göteborgsskämt.
1: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För Under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram, och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
0: Tack för att ni lyssnade denna gången.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 14 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Smaklig måltid. Detta var dagens middagsförslag.
1: Klockan är nu 6:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna. Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Radion Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
3: Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
2: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg.
3: Frölunda torg. Tanken med Frölunda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum.
2: Vad innebär det?
3: Det innebär att A-centrum, det är ju liksom centrum. Det är dit alla ska åka. B-centrum, det är ett centrum för en stadsdel. Där de flesta grejer ska finnas. Det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas post och det ska finnas den typen av service. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Larssons torg som du och jag besökte för ett par månader sedan. Och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Göteborgshem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade, som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet.
2: Men vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
3: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tillaus och Hjalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget. De har inspirerats av, tror att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett torg som har ganska bra med ljusinsläpp. Och Frölunda torg, det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
2: Det känns som att man går liksom i lite cirklar när man går in på torget. Och den här stora ringen nästan i mitten. Den där som de brukar ha julmarknader och sådär. Är det, jag tror att det är hämtat från amerikanska arkitekturen.
3: Just de bitarna tror jag är hämtade från USA. Och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det

0: original Frölunda torg. Och det är väldigt mycket öppna ytor. Det är, alltså, trapporna snurrar sig ner. Mm. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta på Frölunda torg. Det fanns liksom fåtöljer och det är mycket grönska, det är mycket växter på Frölunda torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
1: Det håller jag med om. Men när är torget klart då?
0: Den 8 september 1966.
1: Var det invigning då?
0: Ja, då är det invigning. Ja. Och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början och väldigt uppmärksammat torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
1: Men man ser, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
0: Ja, det är ju som sagt då norra Europas största köpcentrum och det finns två varuhus, det finns en bowlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger, det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker någonting som finns. Och det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlströms torg, det är ju att utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort.
1: Men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
0: Det är just de här utbyggnaden och tillbyggnaderna som är det absolut tydligaste som har förändrat. Sen har det ju hänt ganska mycket inne på torget, framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på torget när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker, och det är som sagt en djungel. Men tittar man på de stora ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966, så är den första stora tillbyggnaden, den gör man redan efter 14 år, 1980. Då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker och några restauranger öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från två av sina tre butiksplan och 11 nya butiker flyttar in, bland annat Kappahl, Lindex och Din Sko. Både Kappahl och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din Sko fortfarande finns kvar. Tror att den kan göra det. Mm. Det finns åtminstone en massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid mot Frölunda sjukhus. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då som du nämnde för 10 år sedan, där 2009-2011. Då gör man en stor tillbyggnad och då har vi bland annat de delarna som är bort mot där Systembolaget och Clas Ohlson ligger och även delar i bort mot sjukhuset. Och sen 2013 så har man ju byggt om Resecentrum som är här utanför Frölunda torg. Är ju förutom att Frölunda torg är det här stora köpcentrumet eller köpcentrat, så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter, söker ni på Gator och torg i Göteborg på Instagram så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
1: Vi som har gjort den här podden, Gator och torg i Göteborg, heter Johanna Ros
0: och Mattias Axelsson.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
5: God morgon Göteborg, varje morgon här på 103.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: smaklig måltid. Detta var dagens middagsförslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Ja!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har en temperatur på 15 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
3: Klockan är nu 9:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader.

Fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg 21 augusti.

Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: smaklig måltid. Detta var dagens middagsförslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader. Klockan är nu 10:15.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Jesse Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 11:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördagar till och med 14 augusti.
3: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors. Och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
4: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
3: Vart är vi idag?
4: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken. Och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
3: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
4: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
3: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
4: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Mm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
3: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
4: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken, utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i

0: Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
1: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
0: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Radioplay. Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: smaklig måltid. Detta var dagens middagsförslag.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader. Klockan är nu 12:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet till sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
2: Klockan är nu 1:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 13:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag. Familjeaktiviteter och smakupplevelser.

0: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
1: Ja, det man märker när man, jag kommer ut med spårvagnen, och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa, och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någon sorts sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
0: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
1: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet, och det här området byggdes ju på slutet på 60-, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt, så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget, då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösen, jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna, så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad, som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt, tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
0: Oj, det är nog inte många som känner till den story.
1: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven, så kommer man ju till Norge, och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet, så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sedan till, liksom, mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark, just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
0: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
1: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget börjar intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun. Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Pressy play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Mm.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader. Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hap-on Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
3: Ignition. City lights. Let's go.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
4: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass, och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster, och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergs vass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan, och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet, och då blir det långt tillbaka i tiden.
3: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
4: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Joachims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl, som var regent, han var aldrig kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt, och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg. För att försvara sig mot sin egen

0: befolkning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna, det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området på, i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
1: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
0: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
1: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
0: Hej då.
1: Hej
0: då.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
4: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Smaklig måltid. Detta var dagens middagsförslag.
1: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Podplay.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: alltid med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: nu 17:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
3: Är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg och vi befinner oss på Stigbergstorget när vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
4: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
3: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
4: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom, koppling till. Det är så jag tänker Stigbergstorget.
3: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg utan att det har med något annat att göra.
4: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
3: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
4: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
3: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
4: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving. Både till Göteborg i allmänhet men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det för stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och uppför

0: kring. Det är i princip Gatuhjälmska huset, och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
1: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan?
0: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv, och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, ja, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatuhjälmska huset och lite omkringliggande torp.
1: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
0: Det tycker jag att vi gör.
1: Tack.
0: Tack så mycket.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: tid med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Locka.

0: Martin med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: är nu 6:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

tid med dig. Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Radioradion.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
2: Klockan är nu 7:15.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Men nu kvart i åtta.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19 och

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Presenterar Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 10:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördag till och med 14 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors. Och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
1: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
0: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi vårt försnack här.
1: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
0: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
1: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
0: Oj.
1: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande vid då, den tiden, inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
0: Idag känns de lite mer som kullar. Men
1: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
0: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
1: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
0: Är det det här som ser ut som små öar i?
1: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna, det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
2: Just det.
1: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
2: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
1: Med platsen.
2: Ja, att du har allt från
1: du
2: början
1: har
2: till slut.
1: Du har Göteborgs liksom. Historia i ett koncentrat på ja. Esperantoplatsen. Så ja. Kan vi gå ut i det här avsnittet.
2: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
3: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
4: In the beginning, there was only sound, not music, not radio. Just fragments. Echoes traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden, a signal started to awaken. Not born inside giant corporations, not created in polished towers of glass, but inside studios built with passion. Late nights, coffee cups, old microphones, failing hard drives, and a dream that refused to die. They called him X-Pider.

0: Incoming special transmission.
1: 001-05.
0: The pattern behind the melody expands.
1: Additional harmonics have emerged.
0: Analysis continues.
1: Expider, end of transmission.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se, en enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ om Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

receive it whispered in agreement. Best broadcast ever. I am

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Incoming special transmission. Expider transmission 022201. The first answer has been given. The pulse has noticed. Probability has shifted. The future is no longer where it was. A path has been created. Continue listening. Expider, end of transmission.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Broadcasting live online and on 103.1 FM.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: vårt nya bokningssystem på gomedia.se eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Pressy play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 15 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.